Yedi betu mi aye Anka unfa oha obye remo Ansu o jidini O dansi jie renise Anka niya wafamu renise A unu yami ko oha Ome diya dansi ya diya chuna mani jidia Sipie Yami wahun kwa insoma.

Me rasa umu. Me ne ba mi a mi nko. Mi a wa tsu. Mi a wa ti mi. Na ne me tsebi bi a ma na na to ga muwa. I would love it. Se wa ma me kra kwa ti ya. Oh, Naija. Na wa ya trust you.

ni kwadu su su hinta o ya e no e ra no ma bi je ni wu mi e ya kre tani prof so wu ba bi